aici de spicie în pică. Canca asta un care în direcțion de tios ta mașcai. Canca ama canja cașca pe iu aici. Pai mari can una manca asta un care responsabilitate de ei tu dios ca cunga. Canca șuf testimoniu ta marinia charingi. Jesus ca aji ta rurras pañu can chino rico cercata. Ca se seti can cuna pe șuf testimoniu ta rico chispa aji caracter ta. Camiaspa Espíritu Santo can cuna pe causa cuscata. Rikushpa ya chaspa causa y chigiari. Kankuna kasta ungarikada pum, ya sabiduría ta Dios tamaña y chigiari. Kankuna pa yuyaipish, kankuna pa causa ipish, renovados ka y chigiari. Shukte kuna pse rikunaya wawakuna causa y chigiari. Nispa María y tu Dios pa ksimu pika rikuchis. Chaita verispa kunan ka y tu tamanta ka, ya Dios ta paginenchi, agradecenchi. Tuki uyas kunapa, ya y tu Dios.

0: succede? Eu spun, iglesia, am zis, exoricucesc. Ăla cu mine, ce-ți orici de iglesia, mai mă.
1: Apoi, ce-i mă, te-și urmă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce-i mă, ce